lungdong ti hakan ngai mi kha elikebi ke new si ha herem bu sakne si atu chun elikebi ke bl herem bu kham tu ti ha mai nau si